Trio Tartini je zaigral sonato v C-duru Hoboken 1527 Jozefa Haydna. Sledi koncert za oboe in orkester v C-duru Kehl 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Allegro aperto, adagio non troppo in rondo allegretto so stavki. Solist bo Božo Rogelja, ansambl Camerata Labacenzis bo vodil Kurt Redl.